0: وردود فعل غاضبة في اليمين الإسرائيلي ضد الخطوة وتوقيتها.
1: وعلى بعد أسبوع من تقديم القوائم الانتخابية، معسكر نتنياهو يواجه انقسامات داخلية حادة وتراجعا في استطلاعات الرأي.
0: إلى شؤون الانتخابات الآن. من مدينة الناصرة، أعلنت القائمة العربية الموحدة بالأمس في مؤتمر صحفي مشترك للنائب منصور عباس ونائب وزير السابق يوف سيغالوفيتش عن انضمامه رسميا إلى القائمة الموحدة في انتخابات الكنيست. يأتي ذلك بعد أشهر من المفاوضات والمداولات بشأن هذه الخطوة.
2: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות, היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
3: רע"מ לא מפחדת משותפות. רע"מ מקדמת אותה. בממשלת השינוי פגשתי... או פגשנו שותף, איש שבא מהמקום הכי מקצועי שיש במדינת ישראל, איש ישר, שקט, שלא מחפש כותרות, יואב סגלוביץ'.
1: طيب، هذا ينقلنا مباشرة إلى يوف سيغالوفيتش، عضو الكنيسة السابق، نائب وزير الأمن الداخلي لشعبار سجان السار لفتخون بنيم، خبر كنيسة ميش عتيد. עכשיו אפשר להגיד רעם, בוקר טוב
0: יואב. בוקר טוב. עכשיו אפשר לברך אותך באופן פורמלי, ואנחנו רוצה לספר, שתספר לנו תחילה עם יד על הלב, יואב סיגלוביץ', עד כמה אתה שלם עם ההחלטה הזו?
4: לא, ההתלבטות הייתה גדולה טרם ההחלטה. אחרי ההחלטה אני גם שלם, גם שמח וגם נחוש שהמהלך הזה יצליח.
1: וכשאנחנו מדברים על ההצלחה, בוא נדבר קצת על האווירה אתמול. איך הרגשת לראשונה המעבר הזה מיש עתיד לרע"מ, ממפלגה יהודית ציונית במרכז אל מפלגת רע"מ, מפלגה ערבית, שאתמול רק היא הפכה להיות מפלגה ערבית יהודית לראשונה?
4: תראו, אז אני אגיד קודם ברמה אישית, קודם כל אני חושב שזה מבחינתי היה אירוע מרגש. זה לא פעם ראשונה שאני במלון הזה, אתם גם משדרים משם, אבל זו הייתה כניסה אחרת. אני אכן מסתובב לא מעט בחברה הערבית, אבל כן, אני הרגשתי ברמה האישית שמקבלים אותי בחום בכל מקום, וברמה האישית הנוספת התרגשתי מאוד. בסופו של דבר אתה מממש או מסיים איזשהו מהלך שהתבשל בתוכך תקופה מאוד מאוד ארוכה. כמו שאמרתי קודם לשאלה הקודמת, אני התלבטתי הרבה זמן, אבל מרגע שנפלה ההחלטה אני פשוט ברור לגמרי ששום החלטה אחרת לא הייתי צריך לקבל.
0: מה ברמה הפוליטית, יואב? עד כמה אתה שלם עם ההחלטה הזו? עד כמה אתה צופה שיהיו הזדמנויות ואולי גם אתגרים בדרך?
4: תראו, אתגרים, הזדמנויות ובעיות בטוח יהיו בדרך. בכלל אין שאלה. אנחנו נמצאים במערכת בחירות, ומטבע הדברים, אז מיד כל השאלות, ובצדק, הם שואלים, אוקיי, אז מה יהיה מחר ומי יתחבר עם מי? אבל הסיבה העמוקה יותר, שאותי לפחות הובילה, זה ההבנה שלא ניתן להמשיך לחיות בצורה הזאת במדינת ישראל, בחומה הזאת שמייצרים אותה בין ערבים לערבים. אני אומר, מייצרים אותה, כי אם נסתכל רגע במבט על, בכל מקום שאנחנו מסתובבים בו, בתעשייה, במסחר, בתי חולים, הייטק, חינוך, בריאות, אקדמיה, ערבים ויהודים נמצאים ביחד. המקום היחידי שמקביעים את החומות הוא הפוליטיקה. עכשיו צריך לראות מדוע זה משרת פוליטיקאים. כי פוליטיקאים מסוג מאוד מסוים, הם גם הקביעו את החומות, ולצערי כולנו במרכאות מחויבים לאיזשהו חומות שמבחינתי הם חומות דמיוניות. עכשיו, אני לא מקל ראש לרגע בשונות, כן. לכן גם בהצהרה, גם אנסור, גם אני, יודעים שאנחנו שונים. אני בא במקום אחר עם היסטוריה מסוימת, הוא בא במקום אחר עם היסטוריה מסוימת. ברור שגם חלק מההיסטוריות היא היסטוריה לא פשוטה במדינת ישראל, היסטוריה שהייתה מדממת בין יהודים לערבים בהקמת המדינה, אבל זה בסדר עד גבול מסוים. אנחנו כולנו התבגרנו, צריך לראות את העתיד. אנחנו מנהיגי ציבור, יש לנו חובה לסרטט עתיד, לייצר תמונה, לייצר תקווה. המחנה מן העבר השני מחבר אותו בעיקר חיבור תחושת הפחד והזרות. את זה צריך לשבור, בתחת הסיבות שאני קיבלתי את ההחלטה. גם ברמה האישית, אני אגיד משהו, אני מרגיש שאני נמצא גם אפילו ברמה האישית באיזושהי צומת, שאני מרגיש, פחות בצניות, אני אומר שיש לי את היכולת לדבר בצורה ישירה.

0: אמירה גלויה ואמיתית גם כלפי הציבור הערבי וגם כלפי הציבור היהודי. לא כולם יאהבו את מה שאני אומר, אבל אני מרגיש שאני מסוגל לעשות את זה, ולא לעשות את זה זה דבר בלתי נסבל מבחינתי, ולכן גם המהלך הזה.
1: אז המחנה הזה, מחנה נתניהו, המחנה הקיים, הממשלה הקיימת, יוצרת, מגביעה את החומות האלה. בוא תספר לי על מה שקורה במחנה שלכם. קיבלת אתמול תגובות, שיחות, ברכות מחבריך לפחות לשעבר ביש עתיד, במחנה, מגורמים שכן אתה חושב שהם השותפים שלך?
0: טוב, אני אחלק את זה לכמה חלקים. קודם כל, האמת היא שהיה אתמול ערב גם מאוד ארוך, וגם עוד המשיך אחרי הצהרת העיתונים, ופה כל מיני מפגשים אחרי. אבל אני אגיד לך מה החוויה שלי, האישית, מאנשים שאני מכיר, ההפתעה שהוא הייתה מהמהלך הזה או מההחלטה שלי מתחלפת במידה מסוימת בסוג של הערכה. לא כל אחד מסכים למהלך הזה, זאת אומרת, זה לא שפתאום הוא כן, וואו, וואלה, יואב צודק, לא. אבל מבינים בדיוק מה הם המניעים, וזה גורם לאנשים לעשות את הדבר הכי חשוב לדעתי שאתה יכול לגרום לבני אדם, להתחיל לחשוב על הפרדיגמות. אני באופן אישי חושב שצריך לשבור אותם, הם חלקם שקריות. אני גם מכבד אנשים שחושבים אחרת ממני, גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. אבל אני אומר, הפתיחות רגע לחשוב היא האירוע מבחינתי. מרגע שאתה חושב על הדברים, אתה באיזשהו מקום זז משהו אצלך, אתה גם נהיה יותר רך. אני חושב שבעולם הנחרץ שנמצאים בו, של אפס או אחד, הכל שחור או לבן, במקום הזה הגיע הזמן לייצר משהו אחר. דרך אגב, כשאתה מדבר על דברים של עתיד, בדרך כלל הם קצת יותר אמורפים. אבל העתיד, אני רואה את זה בצורה, למרות שאני אמרתי אמורפי, אני רואה עתיד רק אחד, עתיד אחד במדינת ישראל. זה חיבור אחר בין החלקים השונים בחברה, והחברה שלנו היא מורכבת, אבל היא גם יפה. כלומר, היופי
2: אתה מרגיש שיש לך שותפים,
0: הוא עוצמה של מדינת ישראל.
2: יופי, אתה מרגיש שיש לך שותפים עם הסוגיה הזו, עם התובנה הזו, נאמר, גם באנשים ש עשויים אולי להרכיב ממשלה באה חלופית, אתה מדבר על זה עם מישהו שם, במנהיגות שקיימת שם, הפתיחות אולי לקבל את רע"מ כחלק אינטגרלי מממשלה אפשרית.
0: תראו, אני אגיד לכם, זה נשמע כאילו אולי לא הגיוני, כי זה מקום, זה סוג של בית פוליטי שהייתי גם שותף, היה לי גם מקום וגם הערכה במקום שבו הייתי, אני מדבר על יש עתיד, אבל כן. באמת באמת לא עסקתי בזה מאז שעזבתי. כן, ברמה האישית יש לי שם חברים, אני ממשיך לדבר איתם, אבל לא בסוגיה הזאת שאת שואלת. אני חושב שזה גם עוד מוקדם. אני מרגיש שאני צריך עכשיו כרגע להתרכז מעבר להצהרה, מעבר לרעיונות, להתחיל לעשות מעשה, לעשות נפשות לעניין הזה ולשכנע אנשים. עכשיו, פעולת של שכנוע היא לא פשוטה, שאתה מדבר על רגשות של אנשים ועל פחד. זה לא פשוט. אני מודע לסיטואציה, זה לא עניין רק של מילים. אבל אני בטוח שזה אפשר, אני בטוח יש קרקע בשלה מאוד לעניין הזה, לעתים היא צריכה לנבוט.
1: כן.
0: ולפעמים קצת מים מנביטים משהו, אני מקווה שבמידה מסוימת אני קצת שמתי מים בכמה מקומות, אני מניח שזה יקרה. אני מניח שאנחנו לקראת סוג מסוים של שינוי. עוד פעם, אני אומר בזהירות, זה תהליך, זה לא צ'יק צ'ק וגמרנו כמו הרבה דברים.
1: אבל התהליך הזה, אפשר להגיד ש בהתעניינות רבה אתמול, פניתם לציבור היהודי, גם כל הסיכוי התקשורתי בתקשורת העברית. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה, או מה שקשור לחברה הערבית. כי כולם היו עסוקים כל הזמן בחיבור הזה, עד כמה יצליח, עד כמה יקרה, מה הסכם, כל הדברים האלה. ואני רוצה לשאול אותך, לכל מאזין שמאזין אליך עכשיו, ומאזין אלינו בחברה הערבית, ושואל את עצמו, מה אני בתור אזרח ערבי במדינת ישראל צריך לקבל מזה שיואב סגלוביץ' מצטרף לרע"מ? מה הפרויקטים שלך? מה החזון שלך? למה אתה מגיע, אתה כבר בפוליטיקה הישראלית הרבה זמן, אבל למה אתה עכשיו נכנס ועושה את הצעד הזה גם בתוך הפוליטיקה הערבית?
0: תראו, אני אגיד לזה שני מישורים. במישור נקרא לזה הפרקטי. בכל תצורה, בכל קונסטלציה פוליטית שתהיה בעתיד, אני אעסוק בכל הנושאים האלה שחשובים לחברה בישראל וכמובן לחברה הערבית. מאבק בפשיעה, שהוא האיום הכי גדול לדעתי, בכלל על הרבה מאוד דברים פנימיים, הוא נושא מרכזי שאנחנו לעסוק בו בכל וריאציה שבה אני אהיה אחרי הבחירות הקרובות. אבל לא רק. זה יהיה גם בחינוך וגם ברווחה וגם בתעסוקה, כי הדברים קשורים גם למאבק בפשיעה ובכלל לרווחה הכללית של כולם. הדבר הנוסף הוא, בכל מה שקשור לעניין של, אני יודע שהוא סוג של תפוח אדמה בחלק מהחברה הערבית, אז אני אומר, תראו, קחו את הנושא של השירות.

0: אני בא מהמקום, ואני רגע מנטרל את כל הנרטיבים באירוע הזה. שירות אזרחי לצעירים הוא דבר חיובי לקהילה, למדינה ולצעיר עצמו. תראו, אחת הבעיות הכי גדולות שאני חושב שהיא בעיה היום זה מה שקורה עם צעיר ערבי בהגיעו לגיל 18. שאני הייתי בגיל 18, לא שאלו אותי שאלות, הלכתי לצבא. נכון שהפסדתי שנים, אבל הרווחתי דברים נוספים בדרך. זה שנה מאוד מעצבת מיד בסיום התיכון. ברור לי שהצעירים בחברה הערבית, זה לא כמוני שאני עברתי. ברור לי השונות. אבל המעשה של שירות אזרחי הוא דבר מדהים לפיתוח גם של המדינה, גם של הקהילה.
1: אבל זה משהו שאתם, עכשיו אני שואל אותך ואני אומר, אתם, זה אתם ברעם, לוקחים על עצמכם, תקדמו עוד לפני הבחירות, יהיה מתווה, כי בסוף אנשים גם רוצים לדעת. אנחנו מבינים.
0: אני לא נכנסתי לכל פרטי הפרטים, אני יודע שמנסור עבאס דיבר על זה יותר מפעם אחת, אני יודע שיש עבודה שנעשית גם בוועד ראשי רשויות הערביות, אני יודע שגם מכוני מחקר מסוימים, גם לי יש רעיונות מה לעשות, אני הולך להיות שותף משמעותי לקידום הפרויקט הזה, לטובת כלל החברה בישראל והחברה הערבית. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לקידום החברה בישראל והחברה הערבית. אני יודע שההתנגדויות לעתים, אני מקשיב לקולות, ההתנגדויות לפעמים נובעות מדברים מאוד מסוימים שאפשר לטפל בהם. שכל ישר, כוונה טובה, פותרת בעיות. אבל זה אחד הנושאים המרכזיים. זה לא שאני בא וזורק את זה לחלל. אני שמעתי גם את מנסור יותר מפעם אחת, ואני יודע על פעילות שנעשית, גם של ראשי רשויות, חלקם מאחורי הקלעים, על מנת להבשיל. אני אומר, אנחנו צריכים להגיע לסיטואציה שלא קופים דברים, אלא אנחנו נהיים פרואקטיביים בדרך שבה אנחנו מטפלים. כלומר, זה לא רק שותפות במובן, דבר עכשיו כרגע על ממשלה עתידית, זה לא בא להיות שותפים ממשלה, זה יגיד לממשלה, תשמעו, כך צריך לעשות את זה. לא צריכים שתכננו לנו ותעשו וכו'. אני תמיד מאמין בחוכמה שהיא באה מהרבה פעמים מלמטה, דרך אגב גם אני קופץ נושא, אבל גם התוכנית שלי בזמנו, של המאבק בפשיעה בחברה הערבית, אני, תשאלו ראשי רשויות שהוא רזם, שאני, למרות המקצועיות שלי מהעבר, הגעתי למקומות ושאלתי מה נראה לכם נכון לעשות, וחלקים גדולים נבנו על סמך דברים שהיו מלמטה למעלה. זה כמעט נכון בכל מקום. עכשיו תראו, יהיו קשיים בדרך, לא כל דבר יהיה מקובל. יהיו ויכוחים בין רשימת רעם, שאני חלק ממנה, לבין גורמים נוספים גם בחברה הערבית. גם את זה אפשר לטפל. הרעיון המרכזי הוא לקחת את מדינת ישראל למקום טוב יותר, להנמיך את החומות, ופה יש לי תפקיד נוסף. אני לוקח על עצמי את זה, כי זה חלק מההחלטה שלי. התפר שבו אני נמצא מאפשר לי לדבר עם, עם, עם, עם הקהלים שאני בא במרכאות מהם. לא שכזה קיר גדול קיים ביום יום, בפוליטיקה הוא כן קיים. ואת זה אני רוצה לשבור, בלי להתבלבל. אני אומר בכל רם, כן. אני יודע, זה מפחיד חלק נקרא לזה, מהאנשים היותר קיצוניים במדינת ישראל, מהימין. מה שאני אומר, כן, אני הולך לעשות כל מעמד שאני מסוגל לשבור את הקיר הזה, כי אני חושב שזה העתיד של מדינת ישראל.
2: נמשיך לעקוב, וכמובן שיש לנו עוד הרבה שאלות לשאול אותך ולהשאיר את זה גם להזדמנויות אחרות. מאוד מודים לך, לשעבר סגן השר לביטחון פנים, היום מספר 2 ברם, אפשר לומר, חבר הכנסת יואב סיגלוב. תודה רבה לך.
1: ואיך אומרים, אתה יודע, הצלחתך הצלחתנו בחברה הערבית. זהו, אתה כבר גם חלק מהמפלגות הערביות, חלק מהמהלך הזה, השותפות הערבית, היהודית, הפוליטית, ולכן אנחנו מקווים שזה יצליח. בטח ובטח כשאנחנו שומעים את קולות ההסתה והשנאה נגדך בערוצי התעמולה והרפש. יואב סגלוביץ', תודה רבה.
0: תודה רבה, יום טוב ושקט לכולם, תודה.
1: طيب الى رئيس الخيمه العربيه الموحد الان دكتور منصور عباس صباح الخير دكتور
2: صباح الخير
3: صباح الخير محمد وثناء وجميع الاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات
1: مش دائما بصير انه بنطلع رقم 2 قبل رقم 1 بس بس بدك تسمح لنا هاي المره
3: لا في هذه الحاله طبعا مطلوب يوقف سيغولوفيتش هو شريك الان ونخرج في طريق جديده كلها امل كلها حب للحياه ورغبه في إيجاد حلول حقيقية عملية لمجتمعنا العربي وأن نأخذ أيضا دور في المجتمع الإسرائيلي تخفيف ظاهرة العنصرية الفاشية الإقصاء التحريض المتكرر يوميا في بعض وسائل الإعلام أن نأخذ مسؤولية على أنفسنا على مصيرنا وننطلق إلى الأمام فهذه لا شك إنها خطوة قيل أنها تاريخية إن شاء الله أنها تكون تاريخية بمعنى الإيجابي إنه نستطيع أن نحدث انعطافة في المسار اللي ماشيين فيه ويصير في تغيير على المستوى العام كدولة إسرائيل سياسات داخلية